DJ Nantini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jason Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Шаклепарио, все на едно место за ваш авто. Peugeot Auto Хишавич на Тбилисиски 49.
1: Тко се дела!
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.

0: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
1: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: toliko je vroče, da danes tudi kamni švicajo.
1: Poletni radio antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.
3: Ja, čuane, ne dom, game, ne dom,

0: Jenna and Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: boljši, najboljši Antenin
1: Fera
0: in dober hit.
2: J-Lo, ja tu sa, no hay más.

0: Promet.
1: Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom Podnanos in Vipavo. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoj so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar Belked je opesil pri Krškem, merijo tudi v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišu nasproti gostilne in v Ljubljani na letališki cesti proti obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Vreme.
4: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
1: Promet.
4: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec, Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volanom.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volano.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno,

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi po noči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek odvzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so odvzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
2: Promet.
5: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto Metlika, avtomobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovenka.

0: Gradec Velenje v Slovenj Gradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volanom.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: 10 Jožko vrsti. Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: promet.
1: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec, Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič, Bukovska, Vas. Srečno in strpno za volanom.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: stane neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi Pariz,

0: Goriško regijo razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so ob prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih v organizaciji javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel.
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Vreme.
2: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
1: Promet.
2: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec, Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volanom.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Jason Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Promet.
1: Zaprti vozni pas na vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volan.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventim.si.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Vreme. Dober dan danes in jutri bo sončno in vroče. Po poldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
8: Promet.
7: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volan.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
11: Disco X on

0: Promet.
1: Zaprti vozni pas na vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volan.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14 990 € in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novaki spušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: Ulic Adria.
1: Sunt se vozu, poi păcam în prăletu și po, po se păni se meci vozu.
2: Reșitul e rogl romat autostecla. Inspecție vos te vozili. Rogl minus romat picasi.
3: Rable în auto, brez skrbi. Zgăbă leasing om su se uredi.
4: Edini s 24 mesečni brez plačnim jamstvom na trgu.
3: Găbă leasing, 2 leti miru. To je to. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifica, prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo Gel.
3: In Etera.
5: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
5: Vroče.
3: Hladno.
5: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi snemalec televizije Al Jazeera Ahmed Višahi in najmanj en otrok. Al Jazeera je napad ostro obsodila in ga označila za kršitev mednarodnega prava ter nadaljevanje sistematičnega ciljanja novinarjev. Izraelska vojska medtem trdi, da je bil Višah pripadnik vojaškega krila Hamasa in ostrostrelec, vendar za to ni predstavila dokazov. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih ubitih že več kot 1000 ljudi. Razmere na območju tako kljub premirju ostajajo zelo napete. Tudi iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi tako po noči po lastnih poročilih sestrelila 239 ukrajinskih dronov.
8: Gremo letos na zmago!
9: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
8: Zmagajte z nami!
9: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
10: Vreme. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
6: Promet.
10: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, pa proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Евромет.
1: До застоя прихая на приморски автоцести А1 в обе смери мед почивалищема Студенец и Раубер Команда, па на штарски автоцести А1 проти Любляни мед Словенскими Коницами предором Голо Ребро, проти Мариборо па мед Рамлями предором Плетоварје. Застојуше на цестах Луција Изола, Изола Струњан, Падна Купер и Лесце. Блет, срећно, варно и привидно!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
6: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3. ure zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli 3 dečki. Na plaži blizu Taragone je skupina 6 fantov kljub rumenemu opozorilu za

0: Zaradi močnih valov skočila skal v morje. Trem se je uspelo vrniti na obalo, trije pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, dva 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Vreme. Sončno in vroče bo ostalo v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
3: Promet.
2: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenski, občasno bo zaprtih nekaj cest med Radovljico, Bledom, Gorjami, Trbižom in Kranjsko Goro. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilske dirke. Srečno pot!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Brodom, zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Promet je močno oviran zaradi nesreče na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo v obe smeri meri in pa Kedimeri v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
1: Jo, kva dogaja?
2: Nič, gledam, kako lepo je.
1: Kaj gledaš?
2: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
1: Evo me, takoj ga uletim.
3: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
4: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock Resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
6: Vreme.
9: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
6: Promet.
9: Krajši zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. In pa zaradi nesreče je promet oviran na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo, Sivkedi pa meri v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo, krajši zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. Pa še radar Sivkezi v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj
4: praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Od tega četrtka do sobote.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 108 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite

0: ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo gel.
1: In etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olje učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vreme.
4: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
0: Promet.
4: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Krajši zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno pot!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: promet.
1: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Radar pa na prestranku pri Postojni pri Binetu. Srečno pot!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing. Prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave

0: novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje.
0: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za 1 leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki. Vreme.
2: Sončno in vroče bo ostalo, v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
0: Promet.
2: Previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec, pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj. Pol kilometra dolg zastoj še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: 10 Jožku vrsti.
1: Deset ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Promet. Večjih posebnosti ni ta trenutek, so pa zaradi del oziroma prireditev zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški Rovt, Slovengradec Velenje v Slovengradcu in Novo mesto Metlika. Radar vas čaka v Mozirju v Ljubiji pri Cinkarni. Od jutri pa do sredine julija bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra. Srečno pot!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
3: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
4: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: prazni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
12: Baby, goodbye.
10: A-Sport Outlet.si.

tiskar je dobro, radi ponavljamo, ne? Repeat, komad, ki sta ga naredila skupaj Martin Garrix in pa Ed Sheeran. Ed Sheeran se by the way zdaj malo poslavlja, prav da gre za neki časa mičken. On se rad umakne, no? Za neki časa, pred javnostjo. In potem uživa svojo družino, ima dve hčerkici in ženo, ko se vrne pa vedno preseneti z nečem in upamo, da je to nekako tiha napoved za nov album, 'cause why not? 28. mesto zdaj na lestvici Eurotop 30, Holly Humberstone in

Ej, v tvoji družbi Antena in Taja Damjan, seveda pa lestvica Eurotop 30 tudi v nadaljevanju. 27. mesto, sodelovanje z Topikom in pa Becky G, komad pa Sorry Papi. Gremo zdajle in iščemo še vedno moža za Ray. Where is my husband? Tole je 26. mesto na lestvici. Ej, lahko omenim, bila je tudi na prvem že.

Bomber Homewrecker. 22. mesto prejšnji teden, tokrat na številki 25 na lestvici Eurotop 30. Poslušaš anteno, taj ti delam družbo in upam, da se imaš dober, da ti ni prevroče, pa kakorkoli, da je zdaj pa v bistvu res že vse proti koncu in da je konč vsega, kar se šole tiče. Izpiti, da so mim in da realno, da se je dobro išlo. Zdaj, če se ni, it's ok, ni konc sveta, vse še bo ok. Pa treba se je tudi prvoščiti kaj frejno, sam tok sem hotla. In zato, da je ta prav vibe za ta poletni, za začetek poletja, imam zdaj zate 24. mesto in pa prvo novost tega tedna, Stay. Leoni in Callum Scott se podpisujeta po tale komad.

0: Euro-lestvica.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
0: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Provizija. Podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Hit Radio Antena.
2: Euro Lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
3: Ja, na 23. mestu smo poslušali Leonie in Kalma Scotta skupaj v komadu Stay. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z ljubeznjo. Need Your Love in pa, oh, vedno odlični, One Republic.

10. Mesto na lestvici, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Prejšnji teden na številki 17. Meni se zdi, da ima Olivia take čist hude komade. A veš, ne tako kot Taylor, imam tudi rada Taylor, da smo si na jasnem, ampak ona je taka malo bolj šarf, tako, malo manj romantična, ampak tako pikro in dober pove, kar hoče povedati. Zdaj na 20. mestu pa evo mamo Taylor Swift in The Fate of Ophelia, sam tok, da malo primerjamo, kam kjera paše. Verjamem pa, da imajo oboževalci ene ali druge radi eno ali drugo in mi na anteni prav tako. Tako da, ajde, gremo naprej.

tole je antena in čisto prav vibe, ki te pospremi v počitance, kaj pa to? To je tist, ki smo toliko časa čakali, a ne daj. Eni ste čakali to vsak dan šolskega leta, eni pravite, ma, lahko bi še malo trajal, zato ko zdaj pa sva se pa glih malo sošolcem začela lepše gledati, a ne, pa zdaj to poletje ne pride prav in podobno. No, kakorkoli, tukaj na anteni vas razumemo in za vas imamo te prave komade, zato da ostanete nekak pokonektani z vsem, kar se dogaja. Evo, na 20. mesto smo poslušali Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pa Lush Life, 19. mesto, ja, Zara Larsson, na 18. pa druga novost tega tedna, Talk to You, Another in pa 45 Ultra. Se podpisujejo pod tole. Zdaj pa 17. mesto, Kygo, Khalid & Griffin, Save My Love.

0: Euro-Listvica. Deset hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov

0: katalizator je v tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
1: GBA Leasing. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Hitradio Antena.
3: Euro Lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
4: Ja, in zdaj je v moji družbi tudi najbolj vroča, oziroma ne bom tako rekla, pravijo, da je tako kot vino, starejško je, boljša je. Tole Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Euro

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time, down on the mic!

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

Beba je dala ven nov komad in takoj na lestvici, prejšnji teden kot novost na tretjem mestu, tokrat na šestem. Hate that I made you love me, tole je torej Ariana Grande, the one and only. Upam, da ima kdo od vas karte, da se veselite koncerta. Marsikdo zdajle preverja, katere karte že ima za koncerte, ki se v kratkem zgodijo po Evropi ali pa pol tudi jeseni. Ja, bo kar velik tega. Imamo radi koncerte in sem vesela, da hodite radi, to velikrat sporočite. Gremo zdajle na peto mesto, tam pa Tame Impala in Dracula. Prejšnji teden na šestem mestu, torej mesto.

Nekaj časa je ni bilo, pol pa kar naenkrat skupaj s Faithless, Bebe Rexha in New Religion, četrto mesto v tem tednu, tudi prejšnji teden na četrtem mestu. Imela je neke težave s prejšnjo založbo, zdaj šla na svoje in evo, jaz mislim, da je naredila zelo dobro odločitev. Zdaj pa tretja novost tega tedna in tudi najviše uvrščena, tako je. Na tretjem mestu ta teden ni, kot smo že slišali, Hey That I Made You Love Me in Ariana Grande, ki je bila na tretjem mestu prejšnji teden. Tokrat prav tako kot prejšnji teden, ko je bila Ariana Grande, novost in najviše uvrščena, tokrat Taylor Swift, tretje mesto, I Knew It, I Knew You. Tole pa komad, ki ga je naredila za film Toy Story 5.

0: Dobrodošli na anteni, Taja sem tvoja družba in pa zaključek lestvice Euro Top 30, ta najbolj vroč del, vsi smo ga čakali. Na tretjem mestu, torej najvišja uvrščena novost tega tedna, Taylor Swift, I knew it, I knew you, in sedaj drugo mesto. Na drugem mestu ni spremembe, prav tako kot prejšnji teden, Sam Fender in Olivia Dean, komad Rain Me In.
1: Drugo mesto.

smo do vrhunca lestvice tega tedna, Taja sem bila tvoja družba. Na tretjem mestu Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na drugem mestu Sam Fender in Olivia Dean s komadom Rain Me In. Zdaj le pa čas še za eno vročico. Tole bo Fever Dream in že nekaj tednov na mestu, na prvem mestu, na mestu zmagovalca, Alex Warren.

0: teden number one.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: polnimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Svéže na Antény.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.